Haydi.

svet ne valja, bez bađe grmalja. Mornari na brodu bajat krompir gule, mornar popaj puši iz mornarske lule, sve su cure čule, ništa bez te lule. Popaju ti si lud,

Seal, low,

Sad ću vam, molim vas, jednu kompoziciju otpjevati potpuno novu. Nadam se da će da vam se svidi. To je u saradnji sa Ministarstvom za kulturu za južnu, jugoistočnu i ostalu Europu. Slušajte vamo dobro. Godine kurcu prolazi, a ja još nisam nikad jebo, ne dozvoli sudbo kleta, suva kurca da idem na nebo. E baš sam tako u mladosti pjevo, rekao sebi 17 u guzicu, evo, i da kojim slučajem koza nosi mudante ili gaće za intim izgled, žene znanje bilo bi mi kraće. Stanje neprijatno, čovjek nosta da se baci, najgore je bilo što će kazati vršnjaci. Recim to ovak, vjetar duva, muda mi se klate, da se ne izražavam nepristojno, nastavak stika sami znam.

Saš ako želiš slatke pičkice da puša, nađi bijelu maramicu kući u ormaru, pa s njom hermetički zamota jašik cigaru, a na vrhu ostavi prst debelu mužu, da možno žalatno vrši malu nuždu. Voda nek te ne dolata jedno 15 dana, dok se na onu maramicu od salamure ne obrazuje ikebana. Banana ikebana! Onda se okupaj najljepše odijelo obuci, onu maramicu samo peglaju, džep od sakoa za uci, pravac hotel nekoj držećoj migni.

nie to jest masz papa. Mene za plesnište, prišao sam joj pikslu, ugasio cigaru, što se prazna sjaju, a na njenom stalu. Stigo sam je u zaples, nego oko struka, reče mi da večer na porani

Ima li neki gitarista tu da mi zamijeni drugu žicu dok ja nešto ispričam, jeli? Ajde da se ne lažemo, jer ovo će doći kod nas, zdravo bio, kako si?

Eskadrila od 16 komaraca lokalaca, specijalizovanih za čelave glave od stranaca. Te istovali su nervozom, pa bi napunili glavu. Zača se baba pretvori u poludivlju kravu. Žaba sam konobarima objašnjavo, ljudi, apsolutno nije moja krivica. Na kraju je bilo bješte noge, posravaš.

Majke i svoga oca stidi, jer im tako reći uvijek obudali.

bitno. Da li su i vama tako ispirali mozak kad ste bili mali? Nama jesu. Do, re, mi, fa, sola, skini mi se gola, učiteljka vake sise, šta će meni škola? E, hvala ti. Aplauz za Ivana Jelena, napravio mi je sve. Thank you.

ruke se ložem, a ko će da gasi? Kandidat žari, stranka se pali, glasači lože, a ko će da gasi? Mi smo vatrogasci, mi gasimo vatru, izlažemo puno za malu

vatru, izlažemo puno za malu platu, bez obzira jel neko zapalio naftu, kriminalcu jahtu ili metan u šahtu.

Yeah,

mafijaški odradak. Bio sam ono što kaže pješak džak. Lak mi je bio svaki da dana. U školu sam imao ja petice se. U školu sam imao ja petice se. U školu sam imao ja petice se. Samo iz vladanja.

Jean,

postavio od traktora gume. Kiselinom ja bih zemlju navodnjavo, a djeca bi svakog dana re.

nekad bila mu duša, sada se grmlja i psovka sluša. Tamo gde nekad bilo mu srce, tu je zloba ostavila svoje zrnce. On je pun mraka, besa i smrada, zato uvek na kraju strada. Živi od groznog gustavskog grada, pa kad je tako neka i strada. Kapetan Kuka, kapetan Kuka.

Listo.

ništa ne valja. Može pogrešno da se protumači. A ne bi volio da mi državna bezbjednost

Ajde da probamo malo bolje, malo organizirano. Znači, fabrike automobila Priboj. Ja sam pap mašina. Ja sam pap mašina. Ja sam pap mašina. Pa ovo je divno.

ovce, ovce dvoje, ne mogu bez tebe. Ajmo balkon, ne zajebavajte. Ja ne mogu.

O, čobane, akademiče, doktore, psihijatre, terapeute,

svržit mozak do 30. A onda kad vam se sprži mozak, lakše vas je načera da zaradite za malu platu glupe poslove. A znate li šta je još važno?

dobri večeras. Ja ću vas naučiti, ja sam bio u inostranstvu, vidio sam kako se pravilno pleše ovaj stil muzike. Dakle, zapamti šta si radio posljednje sekunde, dvije, jedan, dva. I to ponavljaš. Dakle, jedan, dva. Jedno te isto, jedno te isto, jedno te isto, jedno te isto. Jebi ga vi što ste počeli da aplaudirate, nema stajanja. Jedno te isto, te jedno te isto, jedno. Zamisli kad bi nas sad Marsovci viđeli, šta bi pomislili Voltejevu? Šta je ovim zemljanima koji im je kure? Jedno te isto, te jedno. Ajmo, možda nas i gledaju, ajde da ih zvonimo.

čujem i Rumuni će da nam uvedu vize. Don't happy. Laži, aha, daj.

Poštovani posjetioci, mi također, osim toga što sviramo,

Hvala, doviđenja.

pogrešan dan. Lat mi je bio svaki zadatak. U školu sam imao petice sve. U školu sam imao ja petice sve. U školu sam imao ja petice sve. Samo izladanja, Boga mi ne.

lupio sam karte, sje u drugi red. I tako dalje, sad i vas ja zemo, nije to po redu, nego ide vrlo opširno. Vrlo opširan opis situacije.

paralizzare.

znači da i duci radi da za mnom viču o pravi naš je babo za mnom viču Amadeo Zanko i da za mnom viču o pravi naš je babo da zaradim ja 150.000 švajcaraca kupim za sebe razni djelo kuraca balaca za staru majku si ubeo crca da buš lakši kuraca.

da nije vrijeda. Evo ti hit. Molio mi da te ne molim. To je iskreno, iskreno, a možda i ne bi iskreno. Molio mi da te ne molim. Molio bi, moja baby. Reči sam ga sam slušao, odmah sam ga poslušao. Ide mirno ja na spav, neću da se stručan. Kada on sa planete druge pati sa mnom. Misle tuge, kada on sa planete druge pati sa mnom. Molio bi da te...

poruka, za tebe sam samo vreća poruka, a lako si od biologa, nećeš nikud.

0: svako večer kasno, kad u krevet ležem, kad uronim i ja u jastuk i rukom ga stežem, i izbrojim ja ovaca 1.37, od buke na jedno oko počinjem da gledam, kad pomislim to su od savjesti trube.
1: Nisi otrozube, nisi otrozube.
0: Nije savjest, neki zvuk se čuje vrlo jasno, možda oni s trećeg sprata vode ljubav glasno. Nisu ni komšije sa trećega sprata, telefonsko to je zvon.

Slučaj je vrlo delikatan jer čujem muški glas. Ne znam samo je li tenor, bariton ili bas. E, čudim se tvome nastranom hobiju. U Crnu Goru take ljude šalju na robiju. Pristojan svijet u ovo doba spava. Ajde spavat, jebala te telefonska sprava.

d'accord, ne guido d'accord. C'è venire Rio de Janeiro, Honolulu e Madrid. Kad ja volim moju malu, kad ja volim svoju galu, šta će

Šupat ćemo podove. Vadit ćemo vodove. Mijenjat ćemo kodove. Potapat ćemo brodove. Zidat ćemo spratove. Nosi skupe satove. Vodit ćemo ratove.

fuck my cena. Ja sam fuck mašina. Ja sam fuck mašina. Fabrike automobila, Priboj.

Možeš li mi malo samo visokih skinuti sa gitare?

druga duvanika.

Thank you.

ispratite nas sa pjesmom na ustama.

0: iznervirati. Ja se uopšte ne dam isprovocirati. Zauzmem položaj u karakter, stavu i bez upozorenja.
1: Čakam u glavu.
0: Jer ako odgovorim što ne valja, može pogrešno da se protumači.
2: Ne bi baš volio da se priča po selu, eno ga Rambo prodao se za onu i onu partiju. Folira ovamo kako je za radničku glasu, ovamo klepio pa se ušemio.
0: Ne bi volio takve iskusija koju kribeći.
1: Čakom u glavu!

Čitao sam u stručnoj literaturi da ako ne reaguješ ni verbalno ni fizički, već sutra može da ti se odrazi na nervnoj bazi.

0: Požuri, jebem ti mater, čekam te već pola sata. Kad na prozor, boga mi, ne iziđeš ti, nego tvoja debela baba sa puškom u ruci, pa pilotnama u kosi, osmijehom na usnama, brkovima ispod nosa i vako mi kaže: Rambo pizda ti materina, Rambo funky cool medina, Rambo pizda ti materina, jebo ti pa strah, jebo od Bog, jebo majke, svoje očne pizde, svoje da Bog da, mrtve kosti svoje, do Bog da, zgroba svoje, sestre nisi, javno ja novčanika pizde materine, da Bog da, svoga krsta ovoga nisam vidio, Isusovi kosti, da Bog da, ako nisi vidio. Ali gospođe, ovo nije obična bluza, ovo je pancir košulja kupljena kod kluza, ne moš mi ništa s tom puškom, boli me kurac, izjebat ću ti čerku jer ja sam šta? Ja sam Balkan boj i smrdim na znoj, ja sam Balkan boj jer veliki je moj, ja sam Balkan boj od cipele broj, ja sam Balkan boj jer iz nosa lučim gnoj, ja sam Balkan boj, dođem pod prozor tvoj, ja sam Balkan boj jer sam ljudske rase gnoj, ja sam Balkan boj jer smrdim na znoj, ja sam Balkan boj and I believe in avnoj because I am Balkan boj, I am Balkan boj, Balkan boj. Kupio sam sebi digitronaca, zatim kući kola auto s garažom na sprat. Konzumiram viski i opojne droge i jebavam samo žene koje briju noge because Balkan boy. Ja sam Balkan boy. Ja sam Balkan boy. Mati show, biznis mi je čača, ja nastupam svuda, gdje se dobro plaća, nisko mi je čelo, kukas mi je nos, ženama se dopadam, u čemu je što sa oko vrata moga, nije baba roga, oko vrata moga visi zlatni lanac, jer oko vrata moga visi zlatni lanac, tako ti je mala moja kad ljubi Makedonac, šitsko Balkan boj, ja sam Balkan boj, ja sam Balkan boj. Stoj, obožavanje narodnih masa, uz uzvike Rambo care, kupi mi cigare. Ćuti mali ti, što konzumiraš često ove koncerte. Pa znaš sve.
1: Idemo omladino, malo pomalo dalje.

moj. Pej depresivaca, bez mrljena jetri, moča od pečenja, ostalo ih. Četiri depresivca, veseli su svi, droga jeftinija od viskija, ostalo ih. Tri depresivca, svaki od njih vrijedan, dvojici crko Facebook, ostao je. Jedan depresivac, oprezan je bio, onda se oženio. Ha, ha, ha.

1, 2, 3 i 2, 2, 3 i 3, 2, 3 i. Moderan čovjek pogrešno se hrani, unosi previše holesterola i sit je zasićenih masnih kiselina. Sjedi po čitav dan za kompjuterom, malo se kreće, pa mu tanki krdovi mozga neminovno zakreće. Pa nekad ne može nekeg, pa nekad ne može nečeg važnog da se sjeti. Evo, na primjer, ja svoj repertoar znam u prste, ali u meni je previše masti. Ništa mi ne pada na pamet sada. Krečana. Tad publika čeka, malo je neprijatno, bend zbunjeno nešto kenja, u nadi da će zabašuriti situaciju, ali kao što kaže narodna poslovica, ne može istovremeno holesterol i rock'n'roll. Tu sad ide onaj funk, jel, holesterol i rock'n'roll, pa onda idemo dalje. Opet idemo nazad poslije tog zajebancije, te rock'n'roll, znači opet se vraćamo na kenjažu. Ova santa masti koja krstari kao Magellan, preko obije možda neke hemisfere, izgleda da se nasukala na nekom zajebanom mjestu. Kažu da treba piti aspirine da bi se dobri... Aspirine da su dobri kao preventiva, ali jebo ti aspirine, šta sad da se radi, kažu starije kolege, da pomaže pogled na neku trebu iz prvog reda, pogled na...

kame ne mal dočeka me neki mlađahni. Dočeka mi neki mlađahni pico pevac u skupe cipele i ispeglani mantil majku jebem. Po zidovima posteri proizvođača ljekova kaže: gospodine, zaboravite na alkohol, zaboravite na cigarete, zaboravite na stres, na kocku i žene, samo stroga dijeta. Usput izvolite ovih, usput izvolite ovu gomilu skupih tableta. Idemo dalje. Gdje smo, majku? Aha, dobro. Bruske, kompjuter narodu. Znači, gomilu skupih tabletka, dobro je, znači gomilu skupih tableta. Reko, dečko, ja sam glavni sam pion, odoh kod nekog starijeg po second opinion, nekog sa drugačijom vizijom. Stari doktor pred penzijom imao je ordinaciju s pogledom na, s pogledom na p... Stari doktor pred penzijom imao je ordinaciju sa pogledom na park sa malim grobljem. Kad je čuo šta me tišti, kaže: pogledaj kroz prozor, budalo, vidiš li ono malo groblje? Šta misliš, žali li se neko od njih na kolesterol? Pa za njih sam i ja rock'n'roll. Nego evo ti drevni recept, znači... Nego evo ti revni recept, jedi pi, veseli se i na život poseri se. Nisi ni jedini ni prvi koji se žali na mastu krvi. Boli te kurac, kad rikneš više će ti se radovati crvi. Ali ako baš hoćeš da se oslobodiš stresne situacije, morat ćeš dnevno da ispališ dva plotuna, dvije ejakulacije. Evo ti ova vizit karta, javi se. To su neke moje stare drugarice, medicinske sestre, koje su otvorile privatnu ordinaciju. To su neke moje drugarice, vrše privatno izmudavanje holesterola u gumene rukavice. Još jednom. Evo ti ova vizit karta, javi se. To su neke moje drugarice. Vrše privatno izmudavanje holesterola u gumene rukavice. Vrše privatno izmudavanje holesterola u

¡Dónde!

que si ça douce.

delegazione.

cupka, u ritmu cupka, cup, cup, cup. Malo žulja, al zbog čuplja.

0: partizani, mi smo braća, a drug Rambo nam je čača. I Japan će ovih dana bit u ruke narkomana.
1: Kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma.

Smrt. Smrt. Popa Mila, Popa Mila Jovovića. Smrt. Popa Mila, Popa Mila Jovovića. Smrt. Popa Mila, Popa Mila Jovovića. U danima kad na niši Crnogorci udariše, kad bijaku došli dani da ne bude turski više, u logoru crnogorskom pokraj Kule Lekovića, nekom knjazu okleveta Popa Mila Jovovića.

data od Boga. Prema meni ćeš biti previše stroga, al ako si od majmuna, voljet ćeš mene, starog babuna. Bili mi kazala od koga si učila, od proroka.

A ja znam, sve tak samo žuljave su moje ruke, už što ste koristite koja znam. A ja znam, sve tak samo žuljave su moje ruke. Ti bi htjela da imam para ko kriminalac, a da guzim kao fizikalac.

ajmo ti si car, najveći je tvoj za pjevanje, da. Ajmo Dubrovniče! Dragi putnici, kružimo upravo iznad aerodroma Ćilipi. Neće

0: la sambal gamoy.
1: Čekao sam.
2: Žene tebi kažu Rambo, ti si car. U gaćama tvojim pun je buđela. U gaćama tvojim. Hej Joe, jesi šenuo? Kuda si to s pištoljom krenuo? Hej Joe, jesi šenuo? Kuda si to s pištoljom krenuo? Žene tebi kažu, Rambo, ti si car. U gaćama tvojim pun je buđela. Žene tebi kažu, Rambo, ti si car. U gaćama tvojim.

0: Eu tenho sido.
1: Vlada Petković, saksofon.

Vai lá.

izgled vara. Predrasude, plavuše su gluplje. Predrasude, u centru je skuplje. Predrasude. Bez muke nema nauke. Predrasude, to su izmislili glupi. Jebi ga, naučnici svi uživaju dok se time bave. 100 babica, kilavo dijete. Nine.

crnci sviraju bolje. Predrasude. Kažu za crnce mnoge druge stvari. Sve su to predrasude.

Čaban dao pre 20 godina ljadu market, a nije bio je... Baba mu istupila zlatan zub na ploču, grom je spalio telažbu. I sve je posle prodao zlatni tiraž, od svake ploče kuću zaradio. I babu darivo, jes, kad dođi...

preko cenzus. S moja delegacija. Ja sam dokaz kad se hoće da se može. Pomozi Bože brno da spustim u

0: Ale kurzy i z centralny burzy. Ja sam dokaz kad si hoći, kad si hoći da se može. Pomozi Bože, prhno da spustim u fotelju od crvene kože.
1: Moderan čovjek pogrešno se hrani, unosi previše holesterola i sit je zasićenih masnih kiselina. Sjedi po čitav dan za kompjutero, malo se kreće pa mu tanki krdovi mozga neminovno zakreće. Holesterol i rock'n'roll. Holesterol i rock'n'roll. Holesterol

Vidi, momci, mnogo ste jači, daj malo vi tiše da mogu ove djevojčice da dođe do izražaja. Holesteru! Vidi, djevojke, koristite vrištanje, to vama ide dobro, razumiješ, onda ćete ih nadjačati, tako? Holesteru! I rock'n'roll! Holesteru! I rock'n'roll! I još ruke gore i onda vam bend ne treba!

Bumeneru, ja ovim putem želim ovoj divnoj djevojci Milici da čestitam na samoprijegornom radu i olimpijskoj medalji zlatnoj. Molim vas, nije to zajebancija. Teru, u Bumeneru, kavice, idemo i rock and roll, ruke gore.

Johnson i ove zajebancije. Pa lako je njima da kuliraju, razumiješ, kad je stalno 25 stepeni. A pito mi ja kad mi zagudi minus 20, kako se onda kulira, evo. Aj ti kuliraj na minus 20. Nego mora rakije ljute, evo. A ko će onda kulirati, boga?

0: strašni zor.
1: Ljepota pravi bio je to.
2: Od silnog uzbuđenja skoro bilo mi je zlo. Zatvorih oči samo da ne gledam više to. Kad odjedno me preneme kan ti kroše od glas.
3: Sad si moja, a pakao i grob je tvoj jedini spas.
4: U vreću je sveže u cugu.
1: I onda?
4: Položi vreću na željezničku prugu.
1: I onda?
4: Začuje se vrisak sred mraka.
1: I onda?
4: Zvižduk i tutnjava jurećeg vlaka.
1: I onda?
5: I onda? I onda?
0: Zoro je
1: došao da kaboj mrak.
5: Mi Zoro,
0: strašni Zoro.

0: Jupiter.
1: Rečem, mene si u poslovi štaba. Ja ću vam pomoći.

650 2/2, sekretarijata za rad i socijalnu politiku. Vaša klinika je stavljena u karantin. Do daljeg niko ne sme napuštati zgradu, niti u nju ulaziti.

Nad este opojna droga, ale možda se uradi samo od Boga. Ja.

ja imam fantastične rasovne mogućnosti.

0: Ajmo početku stvar, može.
1: Pa to svaki put. Ja, igra, dolirat. Ajde.
2: Broj sam.
1: Idemo, komad Serator.

Moderan čovjek pogrešno se hrani, unosi previše holesterola i sit je zasićenih masnih kiselina. Sjedi po čitav dan za kompjutero, malo se kreće pa mu tanki krdovi mozga neminovno zakreće. Holesterol i rock'n'roll. Holesterol i rock'n'roll. Holesterol.

Boris Johnson i ove zajebancije. Pa lako je njima da kuliraju, razumiješ, kad je stalno 25 stepeni. Pito bi ja kad ti zagudi minus 20, kako se onda kulira, evo. Aj ti kuliraj na minus 20. Nego mora rakije ljute, evo. A ko će onda kulirati, boj?

Priatelju, povuci se s položaja.

0: Ovo je priča o susretu dvoje mladih ljudi, od kojih jedan bio Rambo Amadeus.
1: Mnogo ste neozbiljni, kad bi se poručio
2: dobro
1: večer, pesma, dobro večer, evo, ali nervozno.
0: A drugi prijatelj.
1: Ne kažem dobro večer. Kad bi se poručio pesma,
0: Rambo Amadeus,
1: poručila sam bila prijatelju, rekli ste da pože, besplatno što ja znam.
0: Reka
1: poručila
0: je,
1: sam, niste teli uopće da pozdravim.
0: Mislim da sam star da bih
1: njegu ga
0: pomoći. A ovakve
1: stvari možete da emitujete.
0: Ali mogu ti dati jedan savjet.
1: Može, to pička, kurac,
0: prijatelju.
1: Kurac i pička je banje i to je bre.
0: Prijatelju. Vršu pizdu materinu.

priateľu! Priateľu, priateľu! Maso, bezo, maso, bezo, maso!

0: Come.
1: For more Cinco Playa with Marco, Austin is a Cinco Cator Varna, years old Albra de Mia in the K, a star of Sedos Elona C, Svepira Ki Curve of a Hyena, Vecti Us Mirello Evolve, Parti Oiberda Idolina, TC Cinco Kenetsu Bielitsu, Tati Rami Imana Iseba.
2: Alo, Požega! Alo, Požega! Alo, Požega! Požega, javi se!
3: Carica je jedna što mi je poginula u četi, pošla je s nama iz Beograda, Cica se zvala, jedna lepa, mlada devojka. Ona je imala ranac na sebi, kad je pošla, ja sam rekla, Cico, molim te, ranac, staj, nemoj da nosiš, što će ti taj ranac? Ona je mislila da mi idemo tamo, devojka mlada i tako to, ponela je garderobe, papuča, cipela, šminke, šta da. Ja kažem, ostavi te, molim te, Cico, to ti neće trebati. I ona, kad smo bili, prva njena borba na frontu, ona taj ranac nije, ona ne može da letne, jer mi puzimo, ja sam sva od krvi, od blata. A ona nije mogla da legne, nego sela, to je njena prva borba bila. Ja kažem, Cico, lezi. Ja kažem, Cico, lezi. A ona nije mogla da legne, nego sela. Ja kažem, Cico, lezi.
2: Alo, Požega!
3: Ja kažem, Cico, lezi.
2: Alo, Požega!
3: Ja kažem, Cico, lezi.
2: Alo, Požega!
3: A ona nije mogla da legne, nego sela.
2: Požega, javi!

0: moi. Prestà.
1: Fico. Ja sam ovaj lebac tvoj.
0: Moj. Prestà.
1: A zašto ga ne jedeš, Fico?
2: Bože ga, javi se.
3: Ja kažem, Cico, lezi.
2: Alo, Požega!
3: Ja kažem, Cico, lezi.
2: Alo, Požega!
3: Ja kažem, Cico, lezi.
2: Alo, Požega!
3: A ona nije mogla da legne, nego sela.
2: Požega, javi se!
4: Quarta lezione.

pogrešan kak. Lad mi je bio svaki zadatak. U školu sam imao petice sve. U školu sam imao ja petice sve. U školu sam imao ja petice sve. Samo iz ladanja, Boga mi ne.

bio sam karte sjeo u drugi red. I tako dalje, sad i vas ja zemo, nije to po redu, nego ide vrlo opširno. Vrlo opširan opis situacije. Da mi majka obećanje

laži, daj duci na gradi, da za mnom viču opravi naš je babo, za mnom viču Amadeo Zanko, i da za mnom viču opravi naš je babo. Da zaradi nijak 150.000 švajcaraca, kupim za sebe radi djelo kuraca, balaca, za staru majku si ubeo crca, da muž lakše, kuraca.

Dani Vrijeda, evo ti hit. Molio mi da te ne molim. To je iskreno, iskreno, a možda i ne bi iskreno. Molio mi da te ne molim. Molio bi, moja baby. Reči sam ga sam slušao, odmah sam ga poslušao. Ide mirno ja da spavam, neću da se stručam. Kada on sa planete druge pati sa mnom, više tuge. Kada on sa planete druge pati sa mnom. Molio bi da te...

nacja, pravim akrobacija. Skačem s motkom preko cenzus, s moja delegacija. Ja sam dokaz kad se hoće da se može pozdi, može prkla da spustim.

daju ekstra hranu u skupštinskom restoranu. Žap, žap, odričem se dnevnice na mlade asistentice. Šaban cepa sem petrije.

ritmu cupka. Cup, cup, cup. Malo žulja, al zbog džuklja.

Bože, prkno da spustim u fotelju.

motor za totalne manire. Svršio kurse autobondom škole, da bi imao da jebeš, da bi imao da jedeš. Izvadio si sve auca iz dozvole. Ulesica!

Kovacica. Nadimaka. Kovacica. Nadimaka.

0: us.
1: Molimas.
0: Molimas. Hitno me povežite s glavnim. Molimas.
1: Hitno me povežite s glavnim.

0: Nema se sranje u parter, parter, parter. Molim vas. Molim vas. Hitno me povežite s glavnim. Molim vas. Ja imam rešenje. Molim vas. Molim vas. Nešto sa sunčevim sistemom nije u redu. Ja imam rešenje. U pitanju su sekunde.
1: Dobili ste govorni automat komunikacionog biroa centralne uprave komandnog štaba regionalnog sektora.
2: Ako želite da se žalite, pritisnite taster 1. Ako želite da se hvalite, pritisnite taster 2. Ako imate neki poslovni predlog, pritisnite taster 3. U svakom trenutku možete dobiti pomoć operatera.
0: Operater, operater.
1: Operater, operater.
0: Operater, operater.
1: Operater, operater.
0: Spoji me s ložom, sprema se sranje u parter. Operater.

0: Patrzę na ciebie, to się kokocie rozmachą. Kosta, zarny prymentu masz deka, syntek, ty si, kajte bez dawa, szuła, na cze. Po to byłem, każdy dwa, jedna ptica, która nie zaszła na cze. Znam, kura, rap.
1: Poštovani posjetioci, mi dolazimo iz zemlje gdje nam nimalo nije lako. Mi se muzikom borimo protiv govana. Pomozite nam u toj borbi tako što će nam aplaudirati večeras. Kao što traktor ide na naftu, a avion na kerozin, Rambo Amadeus, veliki borac protiv fašizma, ide na aplauz.
2: Mračne konzervativne snage za koje smo verovali da su sišle sa istorijske scene i u svetu i kod nas. Nažalost, one su tu preteći da restauriraju sve protiv čega se u Srbiji ustalo pre pola veka.
3: Mračne.
1: Fade in. Fade in.

0: 과.
1: 네. Now, tell us something about engines,

Hvala. Daj da zaboravimo malo na te naše provincijske male okvire, daj malo da se popnemo, da probijemo opnu,

inteligentan, al biznis je za moju inteligenciju štetan. Ne jebe se kurva samo zbog para, već zato što voli muža da vara.

Is the material. Mirenka. Op Sarulia. Mirenka.

0: objasni ga večeras, Rambo nije baš u najboljem raspoloženju.
1: Ej, da čujemo.
0: Rastamana.

ist zu den Landen. Ai, wie machst du den Land?

bili htjela, po sestrime svoje.

0: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: Dobro večer.

0: Poštovani gledalci, publiko! Drago mi je da vas
1: pozdravim!
0: Nisam završio pesmu!
2: Nisam završio pesmu!
0: Moram jednom da se manem! Odmah da prestanem!
3: Dali Bagić. Deli Bagić. Slavnić. Krešimir Ćosić. Kićanović. Sada je naravno vrijeme i za egzibicije.

0: se moramo Jugoslavija, Jugoslavija.
1: Na ovim prostorima biznis prosto cvjeta, pržionice, kladionice, pečenjare, vulkanizeri, autootpad i bijela tehnika direktno s kamiona. Najzad ujediniše proletari. Na ovim prostorima kad nešto ne valja, to se ne daj Bože nikad ne popravlja. No ruši majstore odmah do temelja, preduzimačima vas da berit će taj vesel.

ali da vidimo šta će uraditi Obradović. Neće pobeći trojka Obradovića. Od 1963. godine Jugoslavija od četvrtog svetskog šampionata osvaja medalje.

Ja se sam normalno. Ja se sam normalno. Ja se sam potpuno normalno. Jedino kad se otkačim totalno. Ja se sam normalno. Ja se sam normalno. Ja se sam normalno.

0: Ajde, idemo. Je. 2 3
1: 4
0: 3 2 3

Luterine. Nemoj mi prići, jer hoću iz daleka, da volim i želim tvoja oka dva. Jer sreća je lepa, samo dok se čeka.

Music.

nikad mi ni za šta nije prikenjala, niti je vremenom karakter mijenjala, nikada kukala, nikad se žalila, nikad zbog druge scenu pravila, nikad zamjerala što ne znam da uzmem lovu, što nam fali još jedna soba, što je ofucana garderoba, što je stan mali, dok komši idu na Bali, vrhunski provod na Južnom moru, a mi stalno pod mojih u Crnu Goru. Samo se davala bez suvišnih pitanja, uz vino i hašiš od sumraka do svitanja, nježno me ljubila, samo muzika.

1, 2, 3 i 2, 2, 3 i 3, 2, 3 i. Moderan čovjek pogrešno se hrani, unosi previše holesterola i sit je zasićenih masnih kiselina. Sjedi po čitav dan za kompjuterom, malo se kreće, pa mu tanki krdovi mozga neminovno zakreće. Pa nekad ne može nekad, pa nekad... Pa nekad ne može nečeg važnog da se sjeti. Evo, na primjer, ja svoj repertoar znam u prste, ali u meni je previše masti. Ništa mi ne pada, ništa mi ne pada, ništa mi ne pada na pamet sada. Krečana, krečana, krečana. Tad publika čeka, malo je neprijetno. Tad publika čeka, malo je neprijatno, bend zbunjeno nešto kenja, u nadi da će zabašuriti situaciju. Ali ne može istovremeno, ali kao što kaže narodna poslovica, ne može istovremeno holesterol i rock'n'roll. Tu sad ide onaj funk, jel, holesterol i rock'n'roll, pa onda idemo dalje. Opet idemo nazad poslije tog zajebancije, te rock'n'roll, znači opet se vraćamo na kenjažu. Ova santa masti koja krstari kao Magellan, preko obije možda neke hemisfere, izgleda da se nasukala na nekom zajebanom mjestu. Kažu da treba piti aspirine da bi se dobri... Aspirine da su dobri kao preventiva, ali jebo ti aspirine, šta sad da se radi, kažu starije kolege, da pomaže pogled na neku trebu iz prvog reda, pogled na neku trebu iz prvog reda. Malo se onda digne pritisak, dođe do vazodilatacije dolje, a vazokonstrikcije gore, pa mozak opet proradi normalno. E sad ide lirski dio Unis, to će biti najteže, ali Čukiću, uzdan se u tvoje burske ludilo. Znači, sad je lirski Unis, marsovski, idiotski. Ljubavi moja iz prvog reda, obećaj da nećeš zapaliti odma poslije svirke. Pa nije sve u pjesmi, majka mu stara, i ja volim kao obični smrtnik, konkretno. Onda ide sljedeće. Ali nisu više ni klinke budale, ali nisu više ni klinke budale, radije mene da gledaju, poslije se smrš. Ali više nisu ni klinke budale, radije mene gledaju, poslije se s vršnjacima jebavaju. Ja mu tu dođem ko konj veselko, jebi ga, ne treba stvari prepuštati slučaju. Odem kod privatnog doktora, jer me mrzilo da se guram s babetinama po bomu. Znači, ovo je sad kao drugi dio. Jebi ga, ne treba stvari propuštati slučaju, odem kod privatnog doktora, jer me mrzilo da se guram s babetinama po domu zdravlja. Dočeka me neki mlađahni pico pevac u skupe cipele i ispeglani mantil, majku jebem. Po zidovima posteri proizvođača ljekova, kaže: gospodine, zaboravite na alkohol, zaboravite na cigarete, zaboravite na stres, na kocku i žene, samo stroga dijeta. Usput izvolite ovu gomilu skupih tableta. Idemo dalje. Gdje smo, majku? Aha, dobro. Bruske, kompjuter narodu. Znači, gomilu skupih tabletka, dobro je, znači gomilu skupih tableta. Reko, dečko, ja sam glavni sam pion, odoh kod nekog starijeg po second opinion.
nekog sa drugačijom vizijom. Stari doktor pred penzijom imao je ordinaciju s pogledom na... Stari doktor pred penzijom imao je ordinaciju sa pogledom na park sa malim grobljem. Kad je čuo šta me tišti, kaže, pogledaj kroz prozor, budalo, vidiš li ono malo groblje? Šta misliš, žali li se neko od njih na holesterol? Pa za njih sam i ja rock'n'roll. Nego, evo ti drevni recept, znači... jedi pi, veseli se i na život poseri se. Nisi ni jedini ni prvi koji se žali na mastu krvi. Boli te kurac, kad rikneš više će ti se radovati crvi. Ali ako baš hoćeš da se oslobodiš stresne situacije, morat ćeš dnevno da ispališ dva plotuna, dvije ejakulacije. Evo ti ova vizit karta, javi se. To su neke moje stare drugarice, medicinske sestre, koje su otvorile privatnu ordinaciju. To su neke moje drugarice, vrše privatno izmudavanje holesterola u gumene rukavice. Još jednom. Evo ti ova vizit karta, javi se. To su neke moje drugarice. Vrše privatno izmudavanje holesterola u gumene rukavice. Vrše privatno izmudavanje holesterola u

U danima kad na Niši Crnogorci udariše, kad bi jahu došli dani da ne bude Turski više, u logoru crnogorskom pokraj Kule Lekovića, nekog knjazu okleveta popa Mila Jovića.

U centru je skuplje, plavuše su gluplje, crnci sviraju bolje, sunčanje je zdravo, crnci sviraju bolje.

and then

keeps on not the way.

da se pitam ja bih betonirao travu i ofarbo tamno brown svaku vodu plavu. Nekako bi probušio tanki sloj ozona, a zemlju bi zaštitio kesom od najlona. Beton, beton, nama treba.

treba, jer iz trave ljuta zmija vreba. Bitom, bitom, nama treba, jer iz trave ljuta zmija vreba.

sana. Marokko.

ali moraš u WC. Kad ispred WC-a neki momak prodaje neke tablete. Pita moj džedo, kakve su ovo tablete, ovo za pritisak? Reko jes džedo, za pritisak. Za gornji ili za donji? Daj kaže, ma nije kaže, onaj momak, to ti je super džedo, da budeš veseo cijelu noć. Aj dobro, daj dva komada, kaže 20 eura. Pa kako ću bi veseo kad dam 20 eura, jes ti normalan? Ma kaže, toliko je dobro, zaboravit ćeš koliko si platio kad im progutaš. Progutamo ja i džedo po onu jednu tabletu. Bog te, odjednom veselo sve, bog te, evo, jedva čekamo kad će onaj DJ opet da se obrati, da bi imali razlog da počnemo skakati.

klima, ljeta su prevruća, zajebana zima, za divno čudo žene su lijepe na ovim prostorima. Ali ipak se na čudan način uživa u seksu, ljudi sami sebi vole da uvale karinu, pređeš Evropu bez da ti gledaju jepek, ođe svako 200 metara nalećeš na carinu. Rakija.

Vojniće, Patak, dobroveče Novi Sade. Ja sam Rambo Amadeus, večeras sa vama. Jednog po jednog ću ih predstaviti u toku večeri, da ne gnjavim sad odmah. Five Vinetus večeras za vas, pet Vinetua. Vrijeme teče, život je kratak, guska se peče, a meni će patak. Vrijeme teče, život je kratak, guska se peče, a

зиме и на дедела. Синна плава, стара мала.

Ja sam fap mašina. Ja sam fap mašina. Fabrike automobila, Priboj.

Možeš li mi malo samo visokih skinut sa gitare?

zoru da najavi.

Bez muke nema nauke, čujem iz gomile tupave jauke, a kome korist da se nauka pretvori đaku u bauka.

ponašanje bio pauk. Pleo konce i mreže, sam uve je pravi bauk. I za komarce sveže.

čuje se jauk. Buben više ne vrište, pošto je prešao pauk u dečije pozorište. Eto to vam je nauk, kad čuješ treće zvonce, poslušno igra pauk.

Ljudi moji, vi ne razumijete, meni je umrla baba u Švajcarsku, radila je ko baba Sera i one mi je ostavio. Moj jedini razlog što izlazim na Bini, ja sam večeras u minus ođe s ovim koncertom. Ne budete divili, koja je, a više ga neće. Ajmo idemo. Ajde da kažemo da je okej. Okay. Hvala. Moderan čovjek pogrešno se hrani, unosi previše holesterola i sit je zasićenih masnih kiselina. Sjedi po čitav dan za kompjuterom, malo se kreće pa mu tanki krdovi mozga neminovno zakreće. Evo, na primjer, ja svoj repertoar znam u prste, ali ničega ne mogu da se sjetim sada. Krečana, krečana, krečana, tad publika čeka. Malo je neprijatno, bend zbunjeno nešto kenja, nadi da će zabašuriti situaciju, ali kao što kaže narodna poslovica, ne može istovremeno holesterol i rock'n'roll. Ova Santa Masti koja krstari kao Magellan preko obije moštane hemisfere izrazana sukala nekom zajebanom mjestu. Kažu da treba piti aspirine, ali jebo ti sa aspirine, kažu starije kolege da pomaže pogled na neku trebu iz prvog reda. Onda se pritisak normalizuje, dođe do vazodilatacije gore, a vazokonstrikcije dolje, pa mozak opet može da proradi norma.

ali nisu više ni klinke što su nekad bile. Radije mene gledaju, poslije se sa šnjacima jebavaju. Ja mu tu dođem ko konj veselko, konj veselko, konj veselko, jebika. Ali đavo je odnio šalu, holesterol je bio sve viši i viši. Odoh kod privatnog doktora jer me mrzila se guran s babetinama po domu zdravlja. Sačeka me neki privatni pico pevac, u skupe cipele ispeglani mantil. Kaže, gospodine, samo stroga dijeta, ništa po slavama, ništa gatanje u kafu, ništa rakija. Nemojte stres, nemojte gledat slučajno dnevnik, ni Al Jazeeru u šest, ni Pink u šest i pol, ni N1 u sedam, ni RTS u sedam i pol. Samo stroga dijeta, usput izvolite ovu gomilu skupih tableta. Reko, dečko, ja sam lak, nisam pio, odoh od nekog starijeg po second opinion.

pred penziom. I moju ordinaciju s pogledom na park sa starim grobljem. Kad je čuo šta me tišti, kaže, pogledaj kroz prozor, budalo, vidiš li ono staro groblje? Žali li se neko od njih na holesterol? Pa za njih sam i ja nego evo ti drevni recept, jedi, pi, veseli se i na život poseri se. Ali ako baš hoćeš da se oslobodiš stresne situacije, evo ti ovaj recept. Morat ćeš dnevno da ispališ dva plotuna, dvije ejakulacije, ova druga mora kraće. Evo ti ova vizit karta, javi se, to su neke moje drugarice. Vrše privatno izlučivanje holesterola, ogumene rukavice.

jugumene rukama.

štem je interesu. Dati koju ličnu notu, a cenzus je baš visoko. Preskočit ću s motkom kvotu. Ja sam dokar kad se hoće, kad se hoće da se može još.

džabe daju ekstra hranu u skupštinskom restoranu. Odričem se dnevnice na mlade sekretarici.

Tito partija, omladina akcija, logična reakcija, svako svoja frakcija. Ja i moji partijaši nismo kao druge bande, mi imamo visok rejting uz metode propagande. Ja sam dokaz kad se hoće, kad se hoće da se može, još korak do centralne lo-

0: più scura.
1: Aj pogodio ovaj F. 3,

Čeka te dupla porcija taze na...

svakog baja patka crtanog lika, stalno slušam da se za privatnika, samo budala ganja popularnost, slavu, biznis je za tvoju inteligentnu glavu. Ko znaden da sam inteligentan, al biznis je za inteligenciju štetan, ne radi kurva, ono zbog para, već

Znači, Petko, ovako ti stvari. Znači, treba da ide Unis ritmički sa mojim profesorom. Znači, Unis treba da ide preko onog što ja pjevam. Doro da da di da. Doro da da da di da. Poppy papputin. Dugu da ga da go. Koko kikike. Znači, pa doba da ba de ba. Poppy papupu ba ba ba ba ba. Poppy papupi du. Professor Academic and his academia died to teach you how to do academia. To ti je to, Petko. Evo, možda ću da probam još, otkud znam, s gitarom malo da ti dam neke tonove.

Ja, du musst so hoch spenden.

0: isto da čujem.
1: Jebi ga.

perje, jer ja imam snimak kako zguzio sam te. Kako možeš da pomisliš da ja neću te? Ponašaš se kao da me znadeš od juče. Nisam znao kapacitet od baterije, inače bi preduzeo mjere ranije. Sada sedim u kafani, grlim flašu rakije i trugujem u samoći sve zbog stare Nokije. Na ekranu gledam kako zguzio sam te.

Šta da radim zbog te žene, moj provajdere, hoće novo soko ćelo kvalitet, a ja hoću da me voli kao ranije, dosta mi je ove nanotehnologije, o ne no ne no ne no ne no ne no ne no. Nano, dosta mi je ove nanotehnologije. Yeah.

0: A je li, djevojko, što više ne stopiraš ova skupa auta? E, pa Rambo, dragi, opasno je postalo. Ne zna se više ko je kome koliko dužan. Nisam luda da ginem od kolateralne štete.
1: Rambo vozi kamion. Rambo vozi. Eto, neki dan mi je stopirala jedna poznata manekenka. Ja kažem, pa šta će manekenka u kamion? Sviđa mi se, Rambo, fino mi je tu.

strašno nepoznata. Oće sa mnom kamionom, ne znam, a kažem, djevojko. Pazi, nemoj, skočio mi je feder iz toga sjedišta, mak se tamo da se ne porežeš.

0: krije. Evo pogledajte, tu je mala kocka na slovo M.
1: To je nešto malo, malo, to je nešto milo, milo. Pobeglo je iznenada i u tu se kocku skrilo.
0: Da, baš ovdje, ovu malu kocku na slovo M.

is the matter, you know. Mirna Lenka. Opsarulja. Mirna Lenka.

我托着梦见连城回来，他怕人，你看人的边中间的手忙啊，耶，咱俩在城外的大路上，马路我这边等我怎么？

这个什么了，开不了汤不了，太远了，怎么来这一心听不得？哎，要让车的要是要慢嘞，哎哎哎，听不得。

난 찾아 양치야만 에이 에이 에이 에이 경모들 에이 에이 고들 나 나들이 누구 놈돈 내리면

kad je došo red, da i ni malo shvatimo, da moramo mi našu turu sada da patimo.

Možeš li mi malo samo visokih skinuti sa gitare?

sam boj, propo mi je davno, ja sam Balkan boj. Baš sam jučer rekao ovima koji su bili da mi je mnogo žao što nisam rođen na skandinavskom poluostrvu. Poslije sam razmislio

i na ovoj novoj ploči ti dobro otvori oči, moraš da zadovoljiš nas.

Još jedan prođe dan, uzburkan ko more, duž pustih ulica, svjetiljke već gore. Nek srce umorno, željno mirnih snova, sada tiho plove. Doćete svi na red, ne budite se, ja se pakam to. Izmrtim na snu i kad ja pi. Prvo ću one bolje, pa ću poslije one slabije. Kad ja piću to, ja sam pakam to. Prvo ću one što su zaljubljene u mene, a poslije one koje me ne vole. Ja sam pakam to, izmrtim na snu i kad tad biću to. Ja sam pakam to, izmrtim na snu i kad ja piću

Добрый вечер, Скопле. Kao i davne 92. i ovaj koncert ćemo da snimimo.

mi za 20 maraka radi u kombinat. Da nađe bolji posao, neće za inat. Striko skuplja staro vožđe, pod teretom kičma stenje. On u bolji posao, nema povjerenje. Seja mi za dragim, svake noći vene reže. Preko dana njega, ručer da vas teže. Mrtalite!

Kuće pivo, nego četiri ladna, bolje stara papa, nego pička mlada. Bolje jedno vruće pivo, nego četiri ladna, bolje stara baba, nego pička mlada. Bolje jedno vruće pivo,

stan, kološti kod banđija. Ostalo ih osam, osam depresivaca. U udlani gledam, u krivini hladnjača. Ostalo ih sedam, sedam depresivaca.

0: tri depresivca, svaki od njih jedan, dvojici crko internet, ostao je jedan, jedan depresivac, namazan je bio, onda se oženio.
1: Ajde.

čupacemo vodove. Vadićemo vodove. Mijenjaćemo kodove. Potapaćemo brodove. Zidaćemo spratove. Nosi skupe satove. Vodićemo ratove.

E, moj Sančo, ljudi niski duhom za vino i slaninu lako po potrebi mijenjaju doktrinu i kad su na pravoj strani njima je blisko da udaraju

好，广告之后回来的国际消息，我们还要告诉您，沙姆沙伊赫发生恐怖袭击之后，很多游客提前结束了假期。Yeah!

Zdaj pozna ratuje. Ko ima snage, a nema živaca, daj arkatuje. Ko ima živaca i pameti, daj komanduje. Ko ima pameti i snage, olimpijski plamen raspiruje. Ko ima i

ima živaca. A nema ni snage ni pameti. Njega samo kocka varljiva privlači.

je tuga prepolema. Ima rime, ali smisla nema. Ima rime,

cara biti car. O, kako je teško biti star. Biti stara, biti car.

zavičaj u mnogi se moj domoga. Raduje se vama pukovnik bez razloga.

to je uklesanost srce, kanoklisurine.

Ja sam Rambo Amadeus, večeras sa vama. Jednog po jednog ću ih predstaviti u toku večeri, da ne gnjavim sad odmah. Five Vinetus večeras za vas, pet Vinetua. Vrijeme teče, život je kratak, guska se peče, a meni će batak. Vrijeme teče, život je kratak, guska

bezbjedne distance posmatrat mlade kriminalce koji su nekoj babi ukrali skuter u Švajcarsku. Pa pokušavaju da ga iznajme sirotinji. 50 eura za glupi skuter 10 minuta. Moj skuter re! Moj skuter re! Dakle, a sada nekoliko trenutaka samo reklame. Ja sam ovu pjesmu napravio prije jedno 7-8 godina. A od tada dovedeni su rigorozni zakoni gdje su skuterima je zabranjena vožnja blizu obale. Sad mogu da idu u tri pizde materine ako hoće, ali da, pošto je bilo previše zajebancije, može kroz cijevnu takmičenje sa skuterom. Hvala, to je bilo sve. Podgorice, jebi ga, šta da vam kažem, to je Čika Rambo. E moj Rambo, ostara se, a Madonna ne jeba se. E moj Rambo, evo, drkaš tu 20 godina jedno isto, vataš omladinu na iste što se. Jes, ali dolaze nove generacije koje ne znaju stare fore, evo. Čeco moja, moji milijanci! Nema veze! Igrajte džeco, Rambovo kolo, Rambo vas ljubi, u dupe golo. Igrajte džeco, Rambovo kolo, šta ima veze, javi ga. Našli smo. To je bilo sve za večeras. Evo, ja sam taj Rambo Amadeus, šta me koliko? Šta je, jel hoćete možda za stalno da se zaposlim neđe, jel? Ujutro, u 6:30 da me vidiš, opa, gdje ćeš Rambo? Mršu pičku medenu, idem na posao, jel to hoćete, jel? Nisam vas dobro čuo, kako ono ide? Nemojte toliko glasno, evo, evo, zvarno nisam očekivao, evo, evo. Umereno. Dobro, nećemo više, pusti u pičku. Ne znam kakva je armatura, da ne popusti. Dakle, draga omladino, kao što ste mogli da pretpostavite, ja sam bio talentovan za sve u pičku materinu, išla mi je matematika, biologija. Sviđala mi se nastavnica iz engleskog. Strašan sam bio u školi. Na testovima sam sve riješio, ima ono dobar, vrlo dobar, odličan, maksimalno odličan i đak u pizdu materinu, ja sam bio taj. Kaže meni psiholog nakon tekstova, kaže, druže Rambo, iako se ja tada tako nisam zvao, ali ona imala prekogniciju, kaže, druže Rambo, vi možete da radite koji god hoćete posao, boli vas kurac, što se kaže. Evo ja vam kažem kao vaša nastavnica, bolite kurac. Može šta god, rekao nastavnice, bi li ja mogao da budem ginekolog? To me najviše interesovalo u to vrijeme. Kaže, bi što ne bi.

pa kaže ne bi, možda je gospođa dobije fras, srav, alergiju, jebote, ne smiješ tako kod doktora. E pa jebote taj posao, gospođo. A recite mi, drugarice učiteljko, bi li ja mogao da budem direktor, na primjer, nekog preduzeća državnog, da ga malo ja olevatim, što bi samo ovi. Kaže bi, što ne bi. Pa onaj, dođem ujutro na posao, primim sekretaricu neku. Šta me boli kurac, imali 4 razreda osnovne škole, samo da ga izvlači na 5 atmosfera. Kaže, može, kako ne, pa to je normalno ako si direktor. Pa kad bi ja došao na posao, a dođe mi poslovni partner iz Njemačke, da kupim na veliko neko propalo preduzeće, onda se ugradi i ja da uzmemo po 20%. Bil mogu ja u sred sastanka da mu kažem, ooo, e pa kaže, ne bi jebi ga, stvarno do tog posla ne bi bila ništa, možda bi Njemac dobio visok pretisak, evo da. A je li bil ja mogo, bili onda mogo, bili mogo se kandidovat ja za predsjednika, pa kad dođem pred izbore da kažem, omladino, glasajte za mene, boli vas kurac, bit ću gori nego ostali, ima sve da vam pokradem, ko vas jebe, pa kaže, ne bi stvarno, možda bi te u ludaru stavili. E pa dobro, gospođo, šta bi mogao da radim? Pa kaže, ne znam, mogo bi, ti si ovako zabavan, možda u glumce da ideš. Pa reko, bi li mogo ja, bi li ja mogo Hamleta, na primjer, da glumim? I uzmem onu lobanju i kažem, E pa kaže, ne bi. Kaže, ajde nemoj da me nerviraš više. Pa rekao, gospođo, šta onda da budem? Pa budi, jebi ga, budala, pjevač, šta ću ti ja kad nećeš ti ovo ostalo?

Putnik istorijskih događaja, pao sam u nepotenciju. Molim nadležni organ da mi odobri odlazak u penziju.

Thank you.

1, 2, 3, 4, 5, 6.

stolju, ređao žetone. Krupije se nagnu i reče, nepotopivi tone. U tom slučaju stavljam sve na crno. Ne dekoncentriši, no bacaj prokleto zrno.

1, 2, 3 i 2, 2, 3 i 3, 2, 3 i. Moderan čovjek pogrešno se hrani, unosi previše holesterola i sit je zasićenih masnih kiselina. Sjedi po čitav dan za kompjuterom, malo se kreće, pa mu tanki krdovi mozga neminovno zakreće. Pa nekad ne može nekad, pa nekad... Pa nekad ne može nečeg važnog da se sjeti. Evo, na primjer, ja svoj repertoar znam u prste, ali u meni je previše masti. Ništa mi ne pada, ništa mi ne pada, ništa mi ne pada na pamet sada. Krečana, krečana, krečana. Tad publika čeka, malo je neprijetno. Tad publika čeka, malo je neprijatno, bend zbunjeno nešto kenja, u nadi da će zabašuriti situaciju. Ali ne može istovremeno, ali kao što kaže narodna poslovica, ne može istovremeno holesterol i rock'n'roll. Tu sad ide onaj funk, jel, holesterol i rock'n'roll, pa onda idemo dalje. Opet idemo nazad poslije tog zajebancije, te rock'n'roll, znači opet se vraćamo na kenjažu. Ova santa masti koja krstari kao Magellan, preko obije možda neke hemisfere, izgleda da se nasukala na nekom zajebanom mjestu. Kažu da treba piti aspirine da bi se dobri... Aspirine da su dobri kao preventiva, ali jebu ti aspirine, šta sad da se radi, kažu starije kolege, da pomaže pogled na neku trebu iz prvog reda, pogled na neku trebu iz prvog reda. Malo se onda digne pritisak, dođe do vazodilatacije dolje, a vazokonstrikcije gore, pa mozak opet proradi normalno. E sad ide lirski dio Unis, to će biti najteže, ali Čukiću, uzdan se u tvoje burske ludilo. Znači, sad je lirski Unis, marsovski, idiotski. Ljubavi moja iz prvog reda, obećaj da nećeš zapaliti odma poslije svirke. Pa nije sve u pjesmi, majka mu stara, i ja volim kao obični smrtnik, konkretno. Onda ide sljedeće. Ali nisu više ni klinke budale, ali nisu više ni klinke budale, radije mene da gledaju, poslije se smrš. Ali više nisu ni klinke budale, radije mene gledaju, poslije se s vršnjacima jebavaju. Ja mu tu dođem ko konj veselko, jebi ga, ne treba stvari prepuštati slučaju. Odem kod privatnog doktora, jer me mrzilo da se guram s babetinama po bomu. Znači, ovo je sad kao drugi dio. Jebi ga, ne treba stvari propuštati slučaju, odem kod privatnog doktora, jer me mrzilo da se guram s babetinama po domu zdravlja. Dočeka me neki mlađahni pico pevac u skupe cipele i ispeglani mantil, majku mu jebem. Po zidovima posteri proizvođača ljekova, kaže: gospodine, zaboravite na alkohol, zaboravite na cigarete, zaboravite na stres, na kocku i žene, samo stroga dijeta. Usput izvolite ovu gomilu skupih tableta. Idemo dalje. Gdje smo, majku? Aha, dobro. Bruske, kompjuter narodu. Znači, gomilu skupih tabletka, dobro je, znači gomilu skupih tableta. Reko, dečko, ja sam glavni sam pion, odoh kod nekog starijeg po second opinion.
nekog sa drugačijom vizijom. Stari doktor pred penzijom imao je ordinaciju s pogledom na... Stari doktor pred penzijom imao je ordinaciju sa pogledom na park sa malim grobljem. Kad je čuo šta me tišti, kaže, pogledaj kroz prozor, budalo, vidiš li ono malo groblje? Šta misliš, žali li se neko od njih na holesterol? Pa za njih sam i ja rock'n'roll. Nego, evo ti drevni recept, znači, jedi pi, veseli se i na život poseri se. Nisi ni jedini ni prvi koji se žali na mast u krvi. Boli te kurac, kad rikneš više će ti se radovati crvi. Ali ako baš hoćeš da se oslobodiš stresne situacije, morat ćeš dnevno da ispališ dva plotuna, dvije ejakulacije. Evo ti ova vizit karta, javi se. To su neke moje stare drugarice, medicinske sestre, koje su otvorile privatnu ordinaciju. Vrše privatno izmudavanje holesterola u gumene rukavice. Još jednom. Evo ti ova vizit karta, javi se. To su neke moje drugarice. Vrše privatno izmudavanje holesterola u gumene rukavice. Dvije drugarice vrše privatno izmudavanje holesterola u gumene rukavice.

se pitam ja bi osjeko sušu me i za ukras postavio svaku vodu plavu. Nekako bi probušio tanki sloj ozona, a zemlju bih zaštitio

kupi mi majko bakeli. Sad ću vam otpjevati jednu novu pjesmu.

0: углом стала и у блуд ме натерала. Име јој је Амигдала,
1: Амигдала, Амигдала.
0: Због ње луди моја глава, данас црна, сутра плава.

Thank you.

Mene su poslali iz štaba. Ja ću vam pomoći. Ja ću vam pomoći.

Prijatelju, povuci se s položaja.

Is the material. Mirvenka. Op Sarulja. Mirvenka.

Thank you.

0: je li djevojko što više ne stopiraš ova skupa auta? E, pa Rambo dragi, opasno je postalo. Ne zna se više ko je kome koliko dužan. Nisam luda da ginem od kolateralne štete.
1: Rambo vozi kamion. Rambo vozi ča. Eto, neki dan mi je stopirala jedna poznata manekenka. Ja kažem, pa šta će manekenka u kamion? Sviđa mi se Rambo, fino mi je tu.

strašno je poznata. Oće sa mnom kamionom, ne znam, a kaže, djevojko, pazi nemoj, skočio mi je feder iz toga sjedišta, mak se tamo da se ne porežeš.

svako je u stanju. Biologija, neurofiziologija, moral, demagogija, pedagogija, velika riba guta manju, ali manja veću ako je u stanju. Odiseju šaltuj, važna je navigacija, i na silu i na haribdu uče gravitacija. Bar si siguran da Penelopa neće pasti na šarm kiklo.

Fala, Eugênia.

a ja znam, sedak samo žuljave su moje ruke, još što ste koristite koja duma. A ja znam, sedak samo žuljave su moje ruke. Ti bi htjela da imam para ko kriminalac, a da guzim kao fizikalac.

gnjavimo pijane goste. Zovite nas, naša lepeza aktivnosti, reklama je za naše preduzeće. 4

Treba će mi pecaljka. Pa da. Znaš, opalit ću gitarom, znaš.

Mm-hmm.

Thank you.

1, 2, 3, 4, 5, 6, malo me dodaju monituri zunen. 1, 2, ajmo. Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest. Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest.

Thank you.

ulaz je dinara 42, djeca i vojnici pola od toga. Da bi majka obećanje ispunila sinu, tog smo dana ranije namirili živinu. Poveli smo s nama i Mehovu stariju ćerku, a starome presuli sarmu u najmanju šerpu. Kamenko je rekao, bit će kišni dan, svratili smo kostrika i pozajmili kišobran. Aman. Čest usklik u sevdalinkama.

se pali žari. Raja je krenula da se pali žari. Raja je krenula da se pali žari. Jer to je bio glavom i bradom Halid invalid Hari. Ja sam se njemu obradovo jako i viknuo, majko, oću i ja ovako. A majka me u glavu kišobrano mošine i ljutito kaže: oćeš kurat, sine. Halid invalid Hari, prijatelju stari.

Aman. 6 uskliku se udalinka. Pa Rambo jebote što mi se ranije nisi javio, ja bi ti vala džaba jedan hit napravio. Ti si interpretator zgodan i vrijedan, evo ti hit.

日もやベイビーメイビーI čim sam ga saslušao, odmah sam ga poslušao Ide mirno ja da spavam, neću da se ustručavam Kada on sa planete druge pati sa mnom zbiste tuge Kada on sa planete druge pati sa mnom zbiste tuge

Rifla!

polagde pruga. Sudba kleta jednaka je, bio gospodin ili druga. Lomio sam načve, radio na struga. Znam uz gusle isto ko u synthesizer muga. Srao sam na proplanku, govno mi sakrivo luga. Sudba kleta jednaka je.

je kompozícia, ako hovorí tome, ako som aj moji priatelia Saša Kiekovi. Siedli čari skrce k noc. Jebali nemačke babe za postol maráka, skúpiali pare, išli v Amsterdam, da se drogiramo. Kad smo bili mali. Jedno večer, kad smo uvatili dvije djevojčice, jednu od 72, njenu mamu od 96 godina, sa niskom zlatnih zuba, došlo mi na ideju da ih odvedem u sobu. Uvatimo u ljubavni zagrljaj. Dok babe ne zaspu. A onda, ja plještima, izvadimo zlatne zube iz njihovih vilica koje su se kupale u čaši. I da odemo i da nas voli kurac, pretopimo i kupimo po motor. No, Saša je zaboravio kombinirke. I ova pjesma govori o toj elegičnoj situaciji. Nas dvoje koli, sa pozubalom u ruci, i kažemo jedan drugome.

Ovo sigurno svi znate. Jedva ča je bilo, toga više nije.

0: plaća. I Japan će ovih dana bit u ruke narkomana.
1: Kataklizma komunizma, kataklizma komunizma.

ima pameti i snage, olimpijski plamen ga raspiruje. Ko ima i snage i pameti, živac

pesnička je tuga prebolema. Ima rime, ali smisla nema. Ima rime,

Krčmarice daju vam u kilo rakije. I donesi jedan punjač od stare Nokije. O, popriče s mojom dragom bez prekide.

gradit ćemo virtualni skadar na Bojani. Teško, gorko, lako, svakom onom ludom, pomemnom mornaru, teško, gorko, lako.

ova kompozicija je obrada jednog starog hita, mada nismo sigurni kog.

Hvala, šta reći u ovoj svečanoj atmosferi? Htio bih samo istaći činjenicu da se večerašnji koncert snima. I audio i video. Dao sam naročit nalog kamermanu da slika sve. Evo, sljedeća kompozicija govori o našoj velikoj želji da iz Azije pređemo u Evropu. Nadam se da neće biti potrebni neki tektonski poremećaj da se to dobro.

Ja moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao ko mali od palube na broj. Bog mu nije dao mnogo ni izgled, preko predan sati ćemo to u sljedećoj strofi. Na otvorenom moru, posle nekoliko dana, postaje priče u kafira, dosičnje s njim s kim nje ufer. Odlučamo sljedećoj, lučimo ruku, zajednički plate, jednu dobru marokansku kurvu.

Dajte, sprečite ove Korejance da prave bubnjarske stolice. Jebi ga, u Koreju najdeblji ima 38 kila. Pa su im stolice čvrste za njihovo tržište.

spinat. Danas je bolji posao, neće zainat. Striko skuplja staro mošće, pod teretom kišma stenje. Ono lakši posao, nema povjerenje. Seja mi sa dragim, svake noći vene reže. Preko dana njega ručer da nas teže. Mentalitet, mentalitet, mentalitet. Sve oko me ljudski kvalitet. Mentalitet, mentalitet, mentalitet.

Hvala, kad sam bio mlađi, letili su bluskalteri na scenu. Čekaj da vidimo. No, on the Kenny on the Moon, South Park, hvala najljepša. Hvala.

Ahoj, milé.

Malo mi smanji, molim te, bubnjeve ovdje u monitor. Hvala.

Predrasude. Crnogorci su lijeni.

ragazzi. Predra Sud. Predra Sud. Predra Sud. Predra Sud.

izgled vara. Predrasude, plavuše su gluplje. Predrasude, u centru je skuplje. Predrasude. Bez muke nema nauke. Predrasude, to su izmislili glupi. Jebi ga, naučnici svi uživaju dok se time bave. Sto babica, kilavo dijete. Nine.

crnci sviraju bolje. Predrasude. Kažu za crnce mnoge druge stvari. Sve su to predrasude.

0: željno mijenju. Objasni da večeras Rambo nije baš u najboljem raspoloženju.
1: Ajde da čujemo.
0: Rastamana. Rastafari, Rastamana, Rastamana, Rastafari. Rastamana, Rastamana, Rastafari, udret loci, čuva

stvari. Vas da ima da se vari, Rastamana, Rastafari. Ulicom luta fijaker stari.

Aj, studen, ladna vodo.

bili htjela, po sestrime svoje.

mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega. Draga omladino, ja vama, šta ja vama da pričam o kompjuterima? Pa kad sam ja bio mali, mi smo krali smokve, a vi ste se odmah uzjašili na kompjuter, bogde, evo. Evo ga u mene mali, 6 godina, došao je na 78. nivo od Aladina. Jebi ga, ode omladina na spavanje, ostanemo na samo ja i kompjuter. Siga miga miga, što će stari čovjek ispred kompjutera, da vidimo ima li što.

plešaj, talasaj, radi nešto, djevojko, gospođo. Međutim, nešto mi, nije mi nešto. Ajde, nema veze, ima tih adresa, da vidimo drugu. Gospođa u najboljim godinama, muž joj na službenom putu, djeca zaspala, a ona bi malo da se igra preko interneta kom. Siga miga miga. Gospođo, treba li lozinka? Treba, stoj, ko ide? Kapetan Kočo! Siga miga miga miga miga. Da nije kakvi provokator mog deo. Siga miga miga miga miga. Izaziva ona žena, ja opet ništa. Jebi ga. Siga miga miga miga miga miga miga. Preto smo im ja drastične korake, odem na www.tačka. Napaljene maloljetnice izazivaju perverzne čike.com.

0: Sega, Mega, Sega, Mega, Sega, me. Odem ja sutra u robnu kuću, reko, druže, gospođo, šta ste mi ovo prodali? Ovo ništa ne radi, ne funkcioniše.
1: Da zove mene jedan onaj tamo magacioner, kaže, jeli Rambo, koji si ti ekran uzeo?
0: Flat 14. Pa ne valja ti za porno flat, mora okrugli ekran. 21, da bude guzica u prirodnoj veličini, jesi normalan?

zbog tebe sam ja studiru i zbog tebe se drogiru, u džipsonku ja sam sviru i usamljen masturbiru, zbog tebe sam se stvorio i u ratu se borio, u ljubavi izgorio, u kafanu sve popio, u raki rastvorio, u budalu pretvorio i sad sam se umorio, kao čičak gorio.

kojure nema više staroga i mama soluda na ja.

autokratiju, vježbam demokratiju. Rasoh u provincijah.

partia. Omladina akcia. Akcia, reakcia. Svako svoja frakcia. Netrpim provokacije, ni druge zajebancije. Nema evakuacije, selitne lokacije. Ja sam dokaz kad se hoće da se može pomozi, može prkno da spustim

0: actual.
1: Lasciami se tu nunca mi fece, e ci vuoi te.

Ko Balkan Boy, Isus Hristos Balkan Boy, Rambo Amadeus Balkan Boy, hei Balkan Boy, ei svaru dinas noi, ja sam Balkan Boy, jer veliki je moj, ja sam Balkan Boy, od sipele broj, ja sam Balkan Boy, ha, ha, ha. Kad me čuo Đorđe Tepač, kaže Rambo ti si pjevaš, stvarno imaš super glas.

ovce dvoje. Ne mogu bez tebe, ajmo balkon, ne zajebavajte, ja ne mogu.

O, čobane, akademiče, doktore, psihijatre, terapeute,

Stop.

Hvala, kad sam bio mlađi, letili su bluskalteri na scenu. Čekaj da vidimo. No, on the Kenny on the Moon, South Park, hvala najljepša. Hvala.

Evo, draga omladino, ja znam da sam ponekad dosadan, ali to mi je posao. Nekad moraš biti zanimljiv, a nekad moraš biti dosadan. Ej, jebi ga! Večeras ćemo biti zanimljivi, molim da smijem.

koliko je 1% kamate na godišnjem nivou? Koliko je 1% kamate mjesečno na godišnjem nivou? Ako misliš da je to samo 12%, nemoj da se zadužuješ. E, daj meni neki pjevač to imao da objasni kad sam ja počinio. 2 i 2. Koliko je 2 i 2? Koliko je 2 i 2? Koliko je 2 i 2?

Ako ne znaš da je to 136, jeli, koliko je 2 i 2? Koliko je 2 i 2? Koliko je 2 i 2?

se kandiduješ. Koliko je jedan? Koliko je jedan? Koliko je jedan? Evo gledam na televiziju, obrati pažnju. Sad su otkrili, nisu više elektroni najmanji. Ima atom, ima proton, elektron. Pa ima i mion, jebamo ja, vrate. Pa ima i, sad su naši neki još manji. Higgsov boson. Samo bubanj. Higgsov boson. Higgsov boson.

nozzi. Popo nozzi. Pijan selom. Htjedoh proći.

početku. Ajde da probamo malo bolje, malo organizm. Znači, fabrike, automobila, Priboj. Ja sam pap mašina. Ja sam pap mašina. Ja sam pap mašina. Pa ovo je divno.

0: strašni zor.
1: Ljepota pravi bio je to.
0: Od silnog uzbuđenja skoro bilo mi je zlo. Zatvorih oči samo da ne gledam više to. Kad odjedno me preneme kantih rože od glas.
2: Sad si moja, a pakao i grob je tvoj jedini spas.
3: U vreću je sveže u cugu.
1: I onda?
3: Položi vreću na željezničku prugu.
1: I onda?
3: Začuje se vrisak sred mraka.
1: I onda?
3: Zvižduk i tutnjava jurećeg vlaka.
1: I onda?
4: I onda? I onda?
0: Zoro je
1: došao da kaboj mrak.
4: Kom mi Zoro?
0: Strašni Zoro.

Gol!

0: Я, когда родители кажут удачу, я не особо, я сама лакуюсь, окна на стране ставлю, можно покрывать, и я онда разу сама. Зашто су такви? А једне ноћи сам баш, кад сам се окренула на страну, ту ми била једна овако рупа и ту мој кревет и ја удишам прашину ту и радужно, а баш ми не треба мама, а не могу без маме. А јој сврби ме овде, овде ме негде србило, имам ту алергију, ја опет ми треба мама да, да ми да креву. Јој мама, а ja sam tad još imala grip i bila sam bolesna i mama...
1: Ritam lepog srca.
0: Hvala Bogu, došla mi je mama.
1: Ritam lepog srca.

0: Pa dobroveče, dragi ljudi. Došlo je konačno leto u ovaj grad, ja obožavam leto. Jedno što je bolje biti na letu bilo gde drugo, samo ne u Beogradu, jer se baš ništa ne dešava i onda počne ono kao, evo, kad će si da se vrate, onda kad se vrate, onda počne jesen i onda je to bez veze i tako. Tako naša mama ogromno otišla u Nottingham. Kako ćemo mi sad bez nje?
1: Pa sad ni istina da se ništa ne dešava, na primjer, likovna kolonija Trabant. Da počinje, ali o tom potom.
0: Ali o tom potom.
1: Ljudi znalaze razne načine da izgube vreme i da se ludiraju, a to je uvek nešto najbolje na svetu.
0: Ma da, najbolje je svako za sebe nešto, ali ja bi ipak više volao da otputujem, makar na more, ako ne u Nottingham.
1: To bi svi želeli.
0: Da.
2: Treba polako ćemo mi ući u taj ciklus pravih letovanja, još je to, ja mislim, rano.
3: Još smo mladi za to da bi leto. Mi smo napunili 80 godina. Onda
0: 70 godina, onda ćemo... Počnemo
3: kada sede.
2: Da. Nije to nego...
3: Zadnji zajebancija.
0: Život počinje u 70. Kakva 30. Znači, 30. To je laž.
2: Stresogen je kontekst, pa onda još su to letovanje.
0: A misliš da treba da bude više stresa, pa onda imamo pravo da idemo da letujemo?
2: U njima treba da se smanji taj nivo letovanja.
3: Količina letu
2: da,
3: u jednom danu.
0: Nešto mi govori da nam je tu negde mikrob.
4: Dobro ti govori.
0: Reci kako si se proveo, kakve su indike u tom, kako se zove gradu i tako. Jer tamo u Engleskoj sad imate slobodne krave na ulicama?
4: Pa, evo, ja sam slobodna krava. Inače, prilično je šizofreno ovo zato što slušamo emisiju preko interneta.
0: Aha.
4: Preko programa MP3 i ona krasni, recimo, 15 sekundi.
0: Krasni.
4: Tako da ja sad pričam ovo, a slušam ono što sam rekao pre 15 sekundi.
2: Jel imaš slušalicu?
4: Ne, slušalicu, imam telefonsku slušalicu.
0: Pa dobro, obrati pažnju na telefonsku slušalicu.
4: Da,
0: pa ništa.
4: Da, tišava malo, ali ovde ostala ekipa sluša, mada ne razume srpski, ali im je onda super što se to upravo baš tako dešava.
0: A reci, kako je tamo, kakva je klima?
4: Ti si počela kao marionete da postavljaš.
0: Jel ima metro?
2: Kako je nema?
4: Nema metro, upravo uvode tramvaj. Oni su svoj tramvaj srušili negde 50. godinama, pa su, ja mislim, se upoznali sa našim tramvajem za vreme bombardovanja Beograda, kad su to gledali iz aviona, su rekli, vidio li Srbi hrabar narod, imaju tramvaje i moramo i mi da napravimo, tako da je ceo grad raskopan, grade tramvajske mreže i linije, što znam.
1: Pa to je super!
4: A klima je nešto malo blaže od naše, to znači, u stvari dosta blaže od naše, to znači sad je ovde jako velika vrućina, a to znači da je negde 27-8 stepeni.
0: A jesi li napredao od ta 22 albuma?
4: Ne, toliko, to sam ti javio sad, ja sam pisao pre tebi pre sad dva vremena. Tako
0: da, nisam... tačno, šta ja znam, šta ti možeš da stigneš za sad vremena.
4: Malo sam na putu tokom večeri da još pojačam za jedno dva naslova.
0: A da, vidiš.
4: Tako da, eto, tu sam mnogo zadovoljen. Ali niste pročitali moje pismo, komentarišite ga, to slušalcima je bez veze, prilično.
0: A nadam se ćeš ga ti prepričati celo, da nemam potrebu sad to da čitam.
4: Pa ništa, super sam putao.
0: Ne, pismo je sa svaki slučaj ako te ne nađemo. Ne, da, super si putovao i kako si putovao?
4: Pa super, putovao sam avionom. Sad da te kažem, JAT daje jako dobre obroke, ali daje nedovoljno hleba. To valjda hoće zapadnjaci da bude. To je dobar uvod u Englesku, pošto je ovde isto daju dobre obroke, a ne daju dovoljno hleba nikad. Za bar za jedno Srbina. I tako, bilo je dosadno, čitao sam novine, evo, samo da prihvatim da čašicu da mi dano. Nisam pratio medije 4 dana i uopšte ne znam šta se događalo, pa sam možda mislio sad da vi sedite, da je tu sad jedna velika rupa, da vas nema.
0: Nije se to desilo.
4: Ništa,
0: sve u redu.
4: Da.
0: Mislim, u stvari uopšte se ništa i nije desilo.
4: Međutim, meni se ovde probila jedna informacija do mene i pored toga što nisam slušao radio, nisam gledao televiziju, nisam čitao novine, nego sam radio svakakve druge stvari. Ovaj, a ta informacija da je u Britaniji od petka, a stupila u ponedeljak, dekriminalizovana upotreba lakih droga. Dakle, to je prvi korak u pravcu legalizacije lakih droga i ja i ovaj ambijent oko mene ovdje koji se nalazi, smo predsretni smo toga i evo slavimo već nekoliko dana, evo slavimo i sada.
0: Pa dobro, red je da se proslavi ovdje, mada meni se čini da, sudeći bar po ovome što sam sad doživjela na tom Exitu, da ovdje više preidu koracima krupnim unazad u odnosu na taj potez nego unaprijed.
4: Znam to, da.
0: Da,
4: pa dobro, čujem da je taj Exit šoder prilični, tako.
0: Pa još veći šoder nego ranije.
4: Da. Ovaj, inače, ja sam ovdje u ambijentu kao, ovdje recimo, u kvartu u kome ja živim, 3/4 su Hindu. A ima određeni broj i Pakistanaca, a Belac ima malo. Sad moj domaćin kaže, zato sam jeftino došao do kuće i do velike kvadrature za malo para. A i bolje je fast food ovdje u okolini nego recimo u belim delovima. Ima svakakve te neke začinjene stvari da se kupe i to smo svi kupovali i uživali u tome, još uvijek.
0: Jao, ide mi voda na usta.
4: Da, indijska hrana, ludila.
0: Da, kako jedu, to jako začinjeno, ne jedu hleb.
4: Pa zato što ima tih hlebastih indijskih stvari, dakle koje su testo, ja mislim da u stvari najviše takve i kupujemo. To su raznorazne pite. Ovaj, pite ljute, pikante, začinjene indijske i to samo kupiš i najdeš se fino, tako nije skupo i šta je znam. Ovaj, a recimo prošao sam kroz grad Leicester, dolazeći ovamo, gde je praktično, to je čist indijski grad, da, indijski grad, praktično u sred Engleske.
0: Ali to je super za tebe, sad sam shvatila. Pošto ti si od uvek želao, kao stalno pričaš nešto, hoćeš da ideš u Indiju, a ja kapiram da bi tebi u Indiji stalno bilo vrućine, da bi tamo padao u nesvest. Lepo taj Leicester, prijatna klima, kako odgovara jednom čoveku tvoje, tog kvantiteta, onako. Kao. I sve Indijci, jel
5: da? Da, sve Indijci.
4: I sviđa mi se, lepe su im žene. Ovaj, još ove kao ova druga generacija, dakle, ovi koji su negde na pola, zadržali su nešto od indijske kulture, a primili su nešto i od zapadne kulture, ti su super, ti su najbolji. Ovaj, tako, super. Ja inače ovdje, znaš, ja samo ne zabavljam se ja samo ovdje, nego ja svašta tu i radim i danas smo naporno radili, ali se i zezamo.
0: Pa, radi se li se i zeza?
4: Evo, ovdje je moj domaćin, onda su počelo polako da se skuplja ekipa. Večeras će ovdje da se prave vizantijske kobasice.
0: Šta je to?
4: To je jelo koje je moj domaćin mix-up izmislio i dao mu je ime, on voli takve stvari da radi.
0: Ali ima neke veze sa Vizantijom?
4: Ne, sa kobasicama ima, ali sa Vizantijom nema.
2: Ja se pravi sa sočivom i sa paprikom.
4: O, to je marionet!
2: I sa vitaminom C! I sa vitaminom C!
4: Wow, marionet, zdravo!
0: Gde si videla kobasice s vitaminom C?
2: Ja to spremam kod
1: kuće. Kakav udar, nostalgija.
2: Ja to spremam kod kuće, uopšte niste morali da idete u Englesku radi toga.
4: Dobro, kad se vratim, ješćemo tvoje kobasice, super. Sad ćemo i ove njihove. Ovaj.
0: Pa dobro, kakvi su ti sad planovi, šta sad dalje?
4: Pa evo, planovi su mi, ove nedelje će biti puno rada ovde i mumanja ovde, a onda u ponedeljak ja ću tebi napisati pismo, ali nažalost, u stvari, šta znam, možda ću i moći da se javim, mada da sumnjam. Idem u London, a onda iz Londona učestvujemo u toj radionici u blizu Londona, pa prelazimo u Brighton, pa se onda ćemo da vidimo gde ćemo dalje. U svakom slučaju, vi ćete dobiti moj dopis, ali ovaj, ovdje se znači gradi džamija u okolini i oni se svi onako kao mršte za tu džamiju.
0: A ti se raduješ.
4: Oni vole Indus, kao sad je da stoji, inače veliki rasizam prema muslimanima u Engleskoj od posle 11. septembra.
0: Da.
4: Kao, ovi Hindu su super i Jamajkanci su super, a muslimani su bez zvezde i sad ovdje grade džamiju u okolini.
0: Pa dobro, inače ti Indici, Hindusi i ovi muslimani ratuju i kod kuće pomogli
4: to. Jeste, pa dobro, oni ratuju tamo, sad se ta kriza malo i ovdje prenela, pa postoji određena tenzija između te zajednice i ovdje. Ali ovi se mršte na džamiju, kažem, zašto bre? I odmah krećem odmah na srpske teme i to sve i zablokiram ih i ne znam ljudi što da mi kažu. I nisam politički korektan, ali nisu ni oni, tako da to dođe...
0: Mislim, ti tvoje domaćine isto mrštene na džalmije.
4: Da, da.
0: Pa dobro.
2: Jeste predstavljeni negde u masovnim medijima već? I da li ćete biti? Pa, ta grupa,
0: pa ti!
2: Ta grupa o kojoj ti stalno pričaš.
1: Ta grupa da, politički pa, nekorektnih ljudi.
4: Biće to jedna akcija za desetak dana i onda ćemo vidjeti vjerovatno da. Za sada ne. Sedimo u stanu, u kući u stvari, u dvorištu. Sad kad završimo emisiju ću da se vratim tamo u dvorište da sedimo. Nema razloga da mediji prenose to što mi sedimo u dvorištu.
2: Da, teška konspiracija.
4: Nije konspiracija, zašto konspiracija?
0: Nije konspiracija, više uživancija.
4: Uživancija, tako. I tako, i tu je sad bio jedan čopor dece, pa su oni razvireni pre ove emisije da ne smetaju. I super.
0: Super nešto. Pa ništa, debeli čuj.

0: Радиомост, Земля, Венера, Земля.
1: Не знам, Јања, не волим да причам тако се. Мислим, волим ја да причам о се.
2: А зашто? А зашто? Зашто? Зашто? Зашто?
3: Жене воли расположение. Жене воли да се другирају. Жене воли све живо.

Dobro veče, dragi slušalci. Ja sam sada na moru, otišao sam da se kupam, pošto stvarno mi je ostalo samo još malo dana do septembra kad. I sad mislio sam, verovatno treba biti da vam nešto kažem, i baš nisam znao šta, ali nekako sam kupio jednu konzervu piva. I otišao sam kod mog prijatelja, jednog starog od 78 godina, koji žive u jednoj staroj kući tu blizu radija, i hteo sam s njim da popijem to pivo, iako on ne pije alkohol, dobro. I sada on nije bio kod kuće, i su vrata bila otvorena, i ja sam ušao, i tamo gori televizor, neki strani program, i nema ga, baš sam se bio uplašio da nije slučajno, ne da je neko, Bože, umro, mislim, ali nije, to mislim je bilo stvarno što. E, i sad ja nisam znao kako je, volao sam da ga nekako iznenadim, pošto idem sutra na more, mislim već sam na more, a tada je to sutra sad. I, znate šta, ja sam ostavio jednu fotografiju telefona, što sam mi sliku za jednog cigana zanatliju što popravlja telefone, i sad će on to da otkrije, sad je mislim već otkrio to sigurno, i ja mislim to će njega da obraduje. A za vas, šta bi moglo, to je ovako jedna pesma, gde se sviraju gumice, se okidaju, blizu snimljene, sobni saksofon svira, pričaju glumci iz stare radiodrame Ćelo je pevačice i uzdravlje.

0: Krompir je veoma dobar sa slaninom. Poslednji put nije bio dobro kuvan, a ja volim samo kad je dovoljno kuvan. Riba je bila sveža, lepo sam omastila brk. Dva put sam se poslužila. Ne, tri put, pa sam morala da odem u klozet. Ali supa je možda bila malo presoljena. U svakom slučaju, bila je pa prenio tepe. I prema tome šta zaključuješ?
1: B. 9. 2.
2: Darkwood Dub. Novi album u prodaji. Život počinje u 30. Darkwood Dub.
3: Čisto osveženje.
4: Finlandija vodka.
2: 1. 2. i 3. avgust. Podmornički tunel Rose, Herceg Novi, Crna Gora. Entrance, trodnevni muzički festival. 4. 1. avgust, Techno Night. Marko Karola, Valentino Canciani, Marko Nastić. 5. 2. avgust, Africanism, House Night, DJ Yellow, Salome de Bahia, DJ Achim. Subota, 3. avgust, Trans Night, Tsuyoshi.
5: Smrt.

popa Mila Jovovića, smrt. Popa Mila Jovovića. U danima kad na Niš Crnogorci udariše, kad bijahu došli dani da ne bude turski više, u Lovoru Crnogorskom pokraj Kule Lekovića, nekom knjazu okleveta popa Mila Jovovića.

0: smrti. Krijući iz harema kroz penđere mire bule, da čuvenu vide glavu srpskog popa na vrhu.
1: Smrt, popa Mila, popa Mila Jovića. Smrt, popa Mila, popa Mila Jovića.
2: U utorak pretežno sunčano i toplo. Uz lokalni razvoj oblačnosti, kasno popodne i uveče ponegde mogući kratkotrajni lokalni pljuskovi i grmljavina. U sredu i četvrtak sunčano i veoma toplo, s maksimalnom temperaturom i do 35 stepeni, na moru do 38.

0: živet, dodeka je uvijek nas hladno i tamo dodeka je toplo čeka da dođe dodeka nas proleta i pandane se vrata se vrata
1: i da niko donesa bit od nas.
0: Čuk se tamo će, pozdravo da, te slušaci te učenici ovdje.
1: Dobro, ćete li se zbrkuju malo, zato inače.
0: Znači se dogovorimo, ima ptici preselnici. E, i ptici što ostalo vatne li?